Mafumelo ya ukoma, mubisa urinde. Mafumelo ya ukumu. Mitaka ukoma miuma haukambo, atuha miwono yowe.